Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän palan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.